madofum na wotimo online dodo na den sema begua paso enche mekenkan e bia na ye online na wotime na opesa wode wasam sema pade so bi dia wode be fa 0261333364 0261333364 na ansan mekenkan anu disema ya dofunum binum dia ba besema paso no ebese ujame mame ko asuye we basisi ya. Bebiya ujame ya miya kwa benye. Ma atahe ba senta. Ma atahe ba senta. Yawiya wako dali mono ebe ya nyojuye yawiye. Eye stroke yawiye. Esi chile yawiye emojabo suwa siyateka. Mipacho uwechi bremono mwa basem. Untime enjane fihe. Unaina kwa ana emuobu. Unseni muobu ana emuwa kwa. Ninyina wasodia fabra. Na asyeyenu wo atunsu munako. Biebia ebe great man Paris wopa. Ubeti afre ma ata. Ewa 0243-407019. 0243-407019. 0243-407019.

kumre bi dia no de frɛ no ye Kristo mu abade ho no e dia wode ma mane hunu ne yame de pa wasi Kristo mu amane hunu senye Kristo anka sadie ma no wonfa mu ya me somo kokai ya wie bi okosai but mi sa ya wie na ko wie afiase ye Kristo mu anka sadie nyina ento no ye Kristo mu a Papa nyenya misuma nko binya wuni di watamu Bobia wali suma kwa kaya mwanya kwenye chaba on Na wano komishi suti misa kira ubi kwa na wafu hapo na maon Na wafu hapo wakura na maon Wasa kira anonji The poor dear sons of you wenye na ofrenu Kristo mwosore Kwa usu mnyamina wushi asana sawe nana Anopoe buna nito ahoto kura Na fansa eye Kristo mu amani hunu.

0: wunkam ebasa beso racheche edobi opinu sama wakan wani kraje obi kraje kasa ne kase poso ne kanu ese poso eba ba bra ka bi ya won talk ka bi ese poso o
1: onya meti asse
0: obi juga kwa kakasa ewa manone adose beba god aye chine rude keke menye nya nda so wonya mi muate na onon kwa ne betumi aye